0: 没有网状星。
1: 接通下面闹钟。
2: 好，说什么呀？
3: 再把车也吃
1: 了。Message there's SAM, he's on me over to Adam, R over to Nora, SAM, present Andrea, Adam and Nora, David, R over to Adam, middle's L Lincoln, white female, date birth 12/20/79,
4: 12/20/79.
5: 7-4.
6: 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-